0: Han är korkad där, Palma.
1: Så är min lade Palma Nova. Som det var det betyder.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...